ce daga na mita 94.6 zangon FM ake sauraro. Isa gare shagala kana tare da mita 94.6 nan a birnin Bauchi domin ilimin nan tarewa, domin ilimin tara fadakarwa game da kuma nishaɗin tarewa. A nan zan gobe mana cewa karfe 9:19 da misalin karfe 9:30 daidai akwai mu ɗauke da shirin mu na gaba, wato kunnen kana sai a gyara zama a tsumayen da misalin karfe 9:30 daidai shirin kunnen kana zai zo gare ka. Kafin nan bari mu liƙa rumbun shirye-shirye da